što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
4: Radio Vogošća 88.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

T kao tata. Neki ga zovu i babo, i baba, i otac, i čale, neki čak i stari. Ali sve te lijepe riječi znače jednog velikog, brkatog, slatkog, smiješnog čovjeka koji je glava kuće. Neki od očeva nemaju brkove kao moj, ali su ipak glava kuće. Glava kuće znači da se pred gostima pravi važan, da je njemu najteže i da donosi sve neke teške i važne odluke, a u stvari on je jedan veliki nježni medo što mene i brata nosan na leđima po kući i škaklja nas i tajno od mame kupuje nam sladoled, nekad i dva. I vodi nas na voziće i klackalice. U stvari, mame su kućni šefovi, ali očevi to ne bi priznali ni sami sebi, a kamoli drugima. Tata i ja imamo najluđe ideje u porodici. Nekad se zavučemo u moju sobu, zagrlimo se i šapćemo neke tajne poslove. A onda dođe brat, pa onda moramo u tajne planove uključiti i njega. Onda dođe mama, pa se i ona zavuče iza kreveta, pa onda svi četvero pravimo tajne planove. Ali ja znam da više nisu tako interesantni kao kad sam nasamo s tatom. Jednom smo tata i ja odlučili da odemo na pusto ostrvo, jer tamo nema ni spremanja soba, ni pranja suđa, ni škole. I taman kad smo došli do detalja, uđe u sobu mama, a tata požuri da kaže: "E, Dušo, baš smo se Sjeka i ja dogovarali da pospremimo sobu." I tako nam propadne zavjera. Ali ne propadne slovo T, tatino trapavo i lijepo slovo.

0: Radio Vokšća. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Avdo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
4: U jutarnjem programu, kao i obično, informacija koju smo dobili iz preduzeća Vodovod i kanalizacija, a odnosi se na saopćenje za građane o radovima na vodovodnoj mreži planirane za danas, za petak 18. septembra. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Hekimoglu Ali Paše, Porodice Zimić, Ramza Alića, Menjak, Nebočaj, Humska, Rejsa, Fehma Spahe, Ruđera Boškovića, Mustafe Kamerića, Džemala Bijedića, Avde Smajlovića, Gornja Jošanca 1, Ugorsku 2, Blagovac 3, Barska, Donji Hotonj, Podgaj, Marka Marulića, Zahira Panjete, Rukodol, Olimpijska, Hamdije Kapidžića i Rudolfa Rude Timića. Normalizaciju vodosnabdjevanja očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, poručuju iz preduzeća Vodovod i kanalizacija.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Poštovani slušalci, dobar dan.
1: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
2: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
0: Ono što je u protekloj nedelji privuklo izuzetno.
3: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
4: Sve zato.
0: Sjetimo li se januara prošle godine? Sjetit ćemo se.
5: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim
6: slušalcima. Ne pušlačno izvadite 8 minuta poštovani slušalci ovo je...
7: Kad ljubav stane, staje i srce. Ne da stane. Čuvaj je u sećanju i

tvoj sam i nisam tvoj. Nju gledam očima, a tebe srcem. Nju ne vidim kad zažmurim. Bez tebe je moj život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć.
3: Znamenje moje domovine.
4: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
3: Crtice umnih ljudi Bosne.
5: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
3: Znamenje moje domovine.
4: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
6: Želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
7: Poštovani slušaoci, malo pomalo stigli smo do kraja druženja kada sam ja u pitanju. Ovo je bilo izdanje jutarnjeg i popodnevnog programa za petak, 18. dan mjeseca septembra 2026. godine. Sa vama se i dalje druže kolege Advija Tirić i Edhem Đuho. Hvala za pažnju i čao.

svetlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.

0: nuova musica e medici titoli Radio Vokuća.
1: I onako kako ste i navikli, samo dobri hitovi vas očekuju, najveći hitovi na ovim talasima, stoga ostanite uz nas. Ako slučajno putujete, kraj je radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, a za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Kada su u pitanju informacije vezane za granične prelaze, na graničnim prelazima promet protiče putnički vozila, dakle je povremeno pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 do 40 minuta. Eto, dakle, čuli ste, želimo vam sretan put, budite pažljivi, čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

I evo, čuli ste najavni džingl, vreme je za druženje kroz pisma iz komšiluka. Dobar dan i dobro nam došlo. Još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Voguša u 15 sati 32 minuta. Dakle, kada je u pitanju dobra narodna muzika, već od 15 sati nakon vijesti slušate dobru muziku. Kolega Džuho se brine za istu, a svakako i u nastavku očekuje vas dosta dobre muzike. Možete i sami da učestvujete u izboru dobrih pjesama, vaših pjesama 062 045 118, vaš i naš Viber broj gdje možete pisati. Naravno, da napomenem još jednom, nemojte nas zvati, isključivo nam pišete poruke na pomenuti broj. Družimo se kada je u pitanju narodna muzika do 19 sati. Još jednom dobro nam došli, ne mijenjajte frekvenciju.

Eto, dakle, oslušali smo sve ono što ste tražili, idemo lagano dalje, pišite nam i dalje na 062 045 118, 15 sati 53 minuta, reko sprema se kiša, bar tako izgleda. E sad, da li će nas zaobići u Voguš ili ne, to ćemo da vidimo. A kada je u pitanju sport, večera se Željezničari Čelik, dakle na Grbavici, bit će jako zanimljivo. Što se tiče ostalih informacija iz sporta, nogometaši Sarajeva će u nedelju na stadionu Asim Ferhatović Hase dočekati Slogu, a najvatreniji navijači Bordo tima su najavili ponovno skandiranje protiv vlasnika kluba Ismira Mirvića. Eto, dakle, svašta nešto se dešava u svijetu sporta. U svakom slučaju, mi ćemo pratiti te rezultate. Nadamo se da će proteći sve u najboljem redu. Nešto kasnije ćemo vam još ponoviti oko izmjena saobraćaja i za danas, i za sutra, i za naredne dane. Ostanite uz nas.

Eto, dakle, slušamo i dalje dobru muziku, a kad smo kod dobre muzike, Samra je tražila od Kemala Malovčića pjesmu Kitiću te, ali nismo baš sigurni da imamo tu pjesmu, bit će neka Samra. Ja se nadam da će to biti u redu, da će vam se dopasti ova pjesma po izboru kolege Edhema Džuhe, a kad smo kod obustave, toga što smo rekli da će biti sutra obustava od 9 do 18 sati, a vezano za policijski defile, bit će obustava i u Voguši zbog utrke 5K, dakle od 12 do 20 sati. Dakle, trolejbuska linija 105 trga usred Voguše iz pravca Voguše kretat će se ulicom Braće Kršo, Kružni tok, Igmanska do raskrsnice s ulicom Jošanička i onda ustaljenom trasom prema trgu Austrije. E, kad smo kod ove utrke i svi ostalih događaja koji nas očekuje, zaista zanimljivih događaja ima sutra u Voguši, o tome ćemo kasnije. Ostanite uz nas, a mi idemo svirati.

evo, da, pozdravljamo mi se nekad ovako s kolegama, jedni završavaju se smjenama, drugi dolazi, odlaze i tako, 16 sati 22 minuta, za vas koji putujete, duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Ivanica, Gradina i Broda, na graničnom prelazu Zupci, na izlazu iz naše zemlje, rekoh ja, oblaka ima u Vogoši, ali nikako kiša da padne, pa nadamo se da će da pada kiša i kod nas, ukoliko negdje pada u ovom trenutku gdje nas slušate, svakako nam pišete na 062 045 118, a tačno u 16 sati i 30 minuta slušate vijesti.

Rekla smo kod dešavanja, a vezani za Vogošću za naredni vikend, dakle sutra u Vogošći 16. internacionalni turnir u ritmičkoj gimnastici, dakle Šavala Mujić, a još sutra i utrka Vogoša 5K, bit će i obustavi saobraćaja, to smo vam već govorili, ali eto nije zgoreg da ponovimo još jednom, dakle što se tiče utrke, održat će se s početkom u 18 sati, a u pripremi bogate startni paket za trkače, a u periodu od 16 do 20 sati biće izmjena odvijanja saobraćaja zbog održavanja utrke, i to na sljedećim vogošćanskim ulicama, a to su Jošanička ulica, Akifa Efendije Biserovića, Igmanska ulica, Braće Kršo, Omladinska i ulica Izeta Delića, Hasana Merđanovića i Braće Planja. Evo, dakle, čuli ste sutra zanimljivo u Vogošći, pa koliko vas te nanese, svakako dođite nam. Idemo dalje svirati u 16.50, znamenje moje domovine, pa nastavljamo dalje druženje.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

E, kada je u pitanju dobra narodna muzika, uživat ćete još 20 minuta za sve vas koji putujete, a vjerovatno dosta vas hoće putovati obzirom da je sutra vikend, pogotovo ako ne radite subotu, no da sastavite dva dana vikenda i da večeras odputujete, a iz Bihamka kažu kraj je radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Kažu da vozite oprezno i poštujete sve saobraćajne propise, što vam svakako i mi savjetujemo. Ukoliko idete preko granice, duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Gradina, Brod, Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Eto, svakako čuli ste, mi vam želimo sretan put i uz put uživajte uz dobru muziku.

Evo, nakon Vogušanske hronike idemo sa dobrom, zabavnom muzikom i nastavljamo druženje kroz naš večernji program do 20 sati. Evo, dakle, noć je bila, malo kiše u Vogušću, eto, toliko je bilo da skoro pa nisam ni primijetila. Ali eto, koliko god je za uharje, mi ćemo svirati, slušati dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju, ostanite uz nas. Zdravko Čolić i Glavolu.

0: Radio Vokuša. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jedna od krupnih slabosti postojećeg političkog sistema jeste jednopartijski sistem. Ako imamo samo jedno mišljenje koje ne suočava ni sa čim, zašto onda mora da bude u pravu? Jednopartijski sistem nužno vodi hipertrofiranom, nerealnom mišljenju, odvojenom od stvarnosti, birokratizaciji, etanizaciji društva i od straha i od opozicije. Aldo Humo.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
0: Radio Vokuša. 1, 2, 1, 2, Rune.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Ko kad sam bio dete, a kazak je od sata, ko ptice će da lete, od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgoreće će sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidim od svetla,

para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,